0: Голодовка. Если в позапрошлом веке это слово было синонимом слова «голод», то сейчас любой человек знает, что голодовка – это сознательный отказ от приема пищи в знак протеста. Голодовка – это один из способов ненасильственной борьбы. Во второй части подкаста «Азбука тюрьмы» герой этого эпизода, эксперт Фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов, рассказывает про две своих голодовки – про причины и про то, каким результатом привели эти акции.
1: Это было в Саратовской области. Я туда, меня привезли отбывать срок. Сразу у меня не пошло, прям с самого начала. Нас сразу загнали на второй этаж, в карантинное отделение, большой умывальник и туалет. Загнали туда и начали лупить. Там еще заставляя, значит, рукой залезть в унитаз с тряпкой. Я начал сопротивляться этому. Ну, говорить о том, во-первых, я их начал призывать к законности какой-то. Но это все не имело абсолютно никакого результата. Меня просто-напросто взяли вчетвером, там, впятером, за руки, за ноги. Перевернули перед очком, перед унитазом. Перевернули головой вниз. Ну, я, естественно, говорю, все, отбой, все, согласен, все. Я взял эту тряпку, потер этот унитаз. Ну, конечно, это уже не выглядело так, как они того требовали. Затем нас всех после этой процедуры переводили в некий такой красный уголок, ПВР, где все сидели, всех сажали и все писали, вновь прибывший этап, писали заявление на начальника лагеря: прошу принять меня, значит, в активисты или в члены там какой-то секции дисциплины правопорядка, обязуюсь вот не нарушать, там вот это все. Ну, думаю, окей. Только мне попала ручка с листком бумаги в руки. Я сразу пишу на начальника. Они здесь сидят за столом, сотрудники. И так бы как бы руководят, да, кто что должен писать. Ну, я начал писать то, что не видят, как бы, что именно. А я писал, значит, начальнику заявление от такого-то. Значит, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору в связи с тем, что ко мне была применена физическая сила. Но вот это все я дописал, успел. Он, сидя со мной, не увидел, о чем я пишу, да. Я написал, и вот здесь вот я ему просто вручаю, вот так встал громко и вручаю. Вот у меня заявление о голодовке, о отказе прием пищи в связи с моим избиением. Держите, и при всех вам его вручаю. Ну, как бы при всех все это как бы публично, да, насколько это возможно было, произошло. Безусловно, здесь в тот момент, после вот этой жесткой процедуры приема, надо еще, конечно же, решиться на такое. Но надо отдать должное. Вот как только я решился, отдал ему письменное заявление об отказе от приема пищи, меня уже не трогали, не тронули ни разу. Меня отвели в штрафной изолятор. Меня, ну, обыскали, раздели до трусов и посадили в одиночную камеру. Изолятор маленький, колония поселения. Начал кричать по продолам, ну, по коридору, есть ли кто вообще сидит там кто-то еще, живые люди или нет, в соседних камерах. Ну, мне там ответили ребята: да, сидим, вот так-так, погромко познакомились, объяснил им, что в связи с чем сюда попал. Ну, в общем-то, они мне что успели, объяснили. Через какое-то время, прям буквально через час, может быть, приходят за мной, забрали, отвели к начальнику учреждения. Начальник в попыхах, значит, заходи, там в коптерку какую-то меня с собой пригласил, там чай мне, кофе, там, я не знаю, шоколад, печенье. Говорит: вот так и так, ты что у нас, на голодовке? Я говорю: да. Ну, это я потом только уже понял, почему он так разговор-то построил. Говорит: а что тебя не устраивает? Я говорю: да вот то, что со мной случилось, то и не устраивает. И я жду прокурора и прошу выдать мне листочек, ручку, для того, чтобы я написал свою жалобу. Ну и начались вот эти разговоры: да хватит, да прекращай, да все будет нормально, да, мы погорячились, вот они не знали. Кто тебя принимал, оперативники, кто тебя бил, они не посмотрели личное дело. А там после года моего пребывания в СИЗО, там со мной личное дело приехало в лагерь. Вкратце, вот такой жалобщик, с ним надо там как-то вот в оба, подстрекатель, ну и прочее-прочее. Жалобщик, короче, основной посыл всех этих сопроводительных документов. Ну и начальник колонии предложил: давай заканчиваем всю эту голодовку. Пальцем тебя больше никто не тронет, вообще ну, можно сказать, принес извинения, да, так один на один. Начальник принес извинения, погорячились, вот так и так. Я помню, я говорю, честное слово, вот я вас знать не знаю, да, как человека, и плохого о вас ничего сказать не могу, да. В ваших словах как бы особо сомнений у меня пока еще нет оснований сомневаться. Но, говорю, извините, вы в форме, а у меня привычка вам в форме не доверять. Да не, я тебе клянусь, слово офицера, вот это все. Ну ладно, говорю, посмотрим. Но говорю, пока я здесь, пока я, только я узнаю, что здесь этапы, а там этапы были каждую неделю, что этапы избивают так же, как меня, как я все это видел своими глазами, я говорю, тогда уже будет не одна голодовка меня, я вам обещаю. Ну, забегая вперед, сказать, что он начальник сдержал. Вот это, можно сказать, нормально закончилась голодовка.
0: История про вторую голодовку Курьянова более жесткая и страшная.
1: Ну, также я прибыл отбывать наказание, обряд вот этот, избиение через строй, вновь прибывшие. Но там, конечно, меня никто не кунал головой, не пытались окунуть, но сразу как-то отделили от массы, от всей, и поехал я по ШИЗО кататься. 15 суток. И в какой-то момент они вечером просто-напросто меня вывели в коптерку сотрудники. Жестко вообще избили, жестко прям. Говорит, ладно, сейчас проверка пройдет вечерняя, и ты у нас все будешь здесь выполнять. Но они требовали, чтобы я, допустим, ну, совершенно точно не писал жалобы, чтобы я не жаловался, чтобы я другим не подбивал, не разъяснял. Чтобы я выполнял их придуманные ими совершенно незаконные те или иные требования, я понял, что надо что-то делать. Перед проверкой меня закрыли в камеру, я достал лезвие и вскрыл себе руку, порезал, нормально порезал. Действительно, я понимал просто, вот сейчас проверка пройдет, и ночь, предстоящая ночь, меня ожидает кошмарная. Ну, я вскрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу с перерезанной рукой, лужа крови, жду, пока потеряю сознание. Там, ну, не знаю, что я ждал, вот просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить. Ну и в какой-то момент я решил, ну тогда давайте поговорим по-другому. Отказался от приема пищи и до требования прокурору, чтобы уходили мои жалобы, чтобы мне вручали там ответы на мои жалобы, чтобы, ну, что-то там, короче, много требований было. На какие-то, на четвертый, может, пятые сутки они устроили, как им хотелось, они устроили некую провокацию, выведя меня в коридор, и нас столкнули с авторитетом местным, местного лагеря. Ну, как в фильме, я вспоминаю, фильм «Беспредел», по-моему, называется, такой древний-древний фильм. Там тоже, значит, такой ботаник заключенный, тоже ему сделали такую провокацию, он встретился там с авторитетом, вот.
2: А можно я у вас спрошу одну вещь, если не покажусь чересчур назойливым?
3: Спроси.
2: Мне нужно кое-что уточнить для себя из воровских понятий. Что такое беспредел?
3: Беспредел — это западло.
2: А беспредельщика я имею право побить?
3: Да кого ж ты можешь побить?
1: Им-то они наговорили одно про меня. Там баламут, не пойми кто, там ла-ла-ла, вот это все. И мы с ним встретились в коридоре. Причем он вышел нормальный в коридор, а я выхожу в коридор и иду по стеночке. Ну, это какой-то день уже сухой голодовки. У меня реально голова кругом. Я не вижу, пропадает зрение иногда. Иду просто по стенке. А это еще здесь куда-куда? Ну-ка, давай руки за спину, иди нормально. И вот этот длинный коридор, а тот чувак блатной, главный, стоит в конце коридора, да, и видит. И я иду, и это все не наиграно, да, по стенке крадусь. И этот на меня бурчит здесь, а ну-ка, руки за спину, ла-ла-ла. Я ему даю отпор такой же, как могу даю, да, ты что не видишь, ты... я еле иду, куда какие руки. Ну, короче, вот так вот с ним. Ну, этот блатной посмотрел на меня, да, видимо, там вспомнил, что ему про меня наговорили, да? Он говорит, ты кто? Ну, я с ним нормально так поздоровался. Вертухай-то. Ну, встань, встань, что на корочке-то сел? Ты что, не положено? Я говорю, да, слушай. Ну, короче, и он за меня здесь вступается. Блатной, да? Вступается за меня. Говорит, да отстань ты от него, ты что, не видишь человека, что ли? Ну, и, в общем, как бы вот такой вот у нас с ним встреча состоялась. И потом уже я понял, меня уже потом к ним посадили даже в камеру. Но они поняли, я им рассказал, почему я, у меня голодовка, да, что я требую, прокурора там какие требования. Поначалу я так понял, они меня посадили к ним в хату, в камеру, да, чтобы, ну, просто физически меня грохнули. Там наоборот было, заходить, чай туда-сюда, вот это все, ну, они виделись. Ну, в общем, говорит, молодец, ну, блин, говорит, это, если нужна будет наша поддержка, давай мы, как вот, говорит, как положено в тюрьме, давай мы тоже сейчас упадем на голодовку, давай будем требовать прокурора, ну, давай как-то вот сообща тогда. Не грохнули они меня, я поехал.
0: Второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь» и член правозащитного центра «Мемориал».
4: Тогда еще экстремизм, терроризм тогда не так популярно был еще. Да, взяли мне наркотики, подбросили вот в задний карман. 50 с чем-то человек приехали, окружили весь дом. Естественно, они хотели вот обрадовать диктатора Узбекистана. Иногда они жертвуют то оппонент или кто критик режим Центральноазиатских. Вот такие подложки снимаются у нас в России.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на различных стриминговых платформах. До свидания.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
8: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
9: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
10: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
11: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: Женю Радиос.
14: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Rimvydas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvydai.
16: Labą dieną.
15: Taip iškart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
16: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
15: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja,
16: ir
15: baigit šitą dalyką daryt.
16: Ir kol neišjungtas saugos diržo ženklas, taip.
15: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
16: Iš tikrųjų, taip, ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdu, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palydovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybę suspėti į kitą skrydį.
15: Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas taip. Nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu taip. Kažkur nuo oro uosto. Ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba?
16: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išėjau, iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuo met, kadangi jeigu tu esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminamą šviežią maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalys nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi na, visur buvo savo iššūkių, o Tailande. Ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė, nie karto nebuvo jokių sunegalavimų ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste, bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
15: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
16: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėją su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau nei, na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstrigti su automobiliu.
15: Tau teko taip važiuoti?
16: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka ta šalma dėtis, todėl kad mano šukuosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakareniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt valandą pusantros strikti kamščiuose.
15: O saugiai jaučiasi tokia kelionė, ar reikia šiek tiek įprasti?
16: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip į šonus ir nesidaryti, ar užklius tau kas nors už kojų čia, ar trenksiesi kur nors su keliu ar ne, o tiesiog pasitikėti vairuotoju. Tai tuomet viskas būna gerokai lengviau. Tarp kitko, kalbant apie tas pustis, tai visuomet Bankoką pateikiu kaip pavyzdį tiems, kurie skundžiasi mūsų Vilniaus kamščiais, galbūt nebūtinai Vilniaus, bet Kauno ar kitų miestų, nes kiekvienam turbūt atrodo savi kamščiai patys didžiausi.
15: Didžiausias kamštis yra tas, kuriame esi tu.
16: Taip, kuriame esi tu ir jeigu dar vėluoji. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, na, turiu ten įkūręs verslą Bankoke, Tailande, tai dažnai ten tikrai lankausi ir man kolegos, darbuotojai pasakoja, kad jie rytais į darbą važiuoja maždaug 2 valandas į Bankoko centrą, į mūsų biurą. Vakarais namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys besiruošdamos į darbą tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
15: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
16: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų 2-3 valandos kelio. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
15: Tai atrodo, kad čia per Murzio agentūrą,
16: taip,
15: ne?
16: Ir jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mum tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes į tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės na, darbuojasi, kaip apsikamšo, pavyzdžiui, minkštais pliušiniais žaislais savo darbo vietą arba kėdę, arba minkštą pagalvėlę pasiremia, ant kelių pasideda, arba kad jie dirba prie kompiuterio basi, kojas susikėlė ant kėdės ir panašiai. Tai tokių visokių įdomių dalykų.
15: Aš apie tai ir norėjau paklausti, ar skiriasi tavo darbuotojai, aš suprantu, kad kiekvienas savaime žmogus yra unikalus, bet ar skiriasi darbo įpročiai, ko jie nori, kaip darbuotojai, kaip jie dirba, lygiai taip pat ar skiriasi poilsiautojai, ar skiriasi jų įpročiai, ko jie nori iš savo kelionių.
16: Tai visų pirma, galima apie darbuotojus. Tai yra labai įdomus dalykas. Pirmą kartą, kai aš atvykau susipažinti su darbuotojais, jų buvo priimta jau berods apie 12. 2 merginos, nepaisant to, kad jos supranta angliškai ir man, kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
15: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
16: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajuokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt jie, tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko, klausė, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kaip paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiem tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net savo pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos, turbūt, likusios pasaulio dalies. Tai, kad nepaisant to, kad tu įkūri, pavyzdžiui, svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta įsigijimui internetu ir tai yra viskas labai paprasta ir jie matys mygtuką pirkti ir jiem reikės tiesiog apmokėti, jie to nepadarys. Jie paskambins arba parašys kaip Lietuvoje mes naudojame Viberiu arba Cepu, ten yra programėlė Line, jie parašys pro programėlę arba paskambins ir pasakys, jūs tai padarykit už mane. Aš jau prisijungsiu prie bankininkystės, padarysiu jums pavedimą, jūs viską sutvarkykit. Ir vėliau, kai tu paprašai, kad su tuo kelialapiu žmogus pasiskambintų į viešbutį ir užsirezervuotų savo tinkamas kelionės datas tam, kad tą kelialapį panaudotų, jis sako, ne, tai aš pirkau per jūsų įmonę, tai aš paskambinsiu jums, kad jūs paskambintumėte viešbučiui, kad viešbutis patvirtintų jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte, tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
15: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėm. Taip. Lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS-ą, o tu pasakoji, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
16: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
15: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande?
16: Taip, jiems labai svarbu. Vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje kurortas yra Tailando, bet kažkokio tokio atramesnį nori nuvažiuoti kurortą ir ten jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne, ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto, o tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį, na, Labai panašiai, ką darau ir aš, važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas, ar yra ir koks, skaičiuotis ir panašiai. Tai va, Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chiao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventiklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
15: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotiška ir netvarkinga miestų estetika? Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa ir toks chaosas tikriausiai.
16: Labai. Bet man galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką, kodėl man jis asmeniškai yra svarbus, todėl kad aš nesu didmiesčių gerbėjas jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės, tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salą.